0: baito kiteria ganejo pure ganejo mamno muremeze
1: hoteli wo bilela
0: na mulo bana madio muremeze eli muremeze na matakulu ila morla uimele ila morla onukele ila ai mabina gua onu na murendele na zeru na nrio na detu ai mabina ri na okavi ari vina gua abalawa akwawa amanda manawa audhuria na na jama kama kama mfanyi leo sori wambo mwani wila netreni kana osanza ya baito vano sanelo